0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: дар душанбе соат 14 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади иштирок дар маросими эҳтиром ва видо бо собиқ роҳбари олии ҷумҳурии исломии эрон оятулло саид алии хоманаӣ ба шаҳри теҳрон ворид шуданд дар фурудгоҳи байналмилалии теҳрон меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро намояндагони воломақоми расмии ҷумҳурии исломии эрон истиқбол гирифтанд ҳамзамон дар шаҳри теҳрон президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо президенти ҷумҳурии исломии эрон масъуди пизишкиён мулоқот намуданд дар оғози суҳбат роҳбари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон бори дигар ба роҳбарият ва мардуми дӯсти эрон дар робита ба шаҳодати собиқ роҳбари олии кишвар оятулло саид алии хоманаӣ изҳори тасаллият карданд зимни суҳбат аз раванди рушди ҳамкории гуногун ҷанбаи тоҷикистону эрон изҳори қаноатмандӣ карда шуд фаъолияти босамарии комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ ҳамчун василаи муҳими робитаҳои иқтисодиву тиҷорӣ таъкид гардид гуфта шуд ки ҳаҷми табодули молу коло миёни ду кишвар дар панҷ соли ахир 8 баробар афзуда дар соли 2025 қариб ба 500 миллион доллар наздик шуд зимнан изҳори боварӣ карда шуд ки барои расондани ин нишондод ба 1 миллиард доллар дар ояндаи наздик тамоми имкониятҳои зарурӣ мавҷуданд татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои саноат энергетика маъдан кишоварзӣ роҳсозӣ ҳамлу нақл сайёҳӣ ва тандурустӣ муҳим шумурда шуд зимни баррасии масоили амнияти изҳори умед карда шуд ки раванди сулҳу созиш ва афзалият додан ба роҳҳои сиёсиву дипломатӣ ҳалли низоҳо дар минтақа устувор хоҳад монд дар фароғанди мулоқот бори дигар алоқамандии ҳарду ҷониб ба тавсеи беш аз пеши робитаҳои гуногун ҷанба миёни ду кишвари дӯсту бародар таъкид гардид идомаи барномаи ахбор вазири нақлиёти тоҷикистон азим иброҳим бо ҳайати ҷумҳурии корея таҳти роҳбарии директори департаменти ҳамкориҳои байналмилалии ширкати корея юн ҳак сун мулоқот анҷом дод зимни мулоқот масъалаҳои рушди ҳамкорӣ дар соҳаи роҳи оҳан ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ баррасӣ шуданд таваҷҷӯҳи махсус ба корҳои омодагӣ барои сохтмони метро дар душанбе зоҳир гардид ва ҷонибҳо аз ҷараёни иҷрои онҳо изҳори қаноатмандӣ карданд айни замон буд аст ки кореяи ҷанубӣ дар бахши нақлиёти тоҷикистон 4 лоиҳа аз ҷумла лоиҳаҳои таҳияи асоснокунии техникию иқтисодии метро маркази логистикӣ дар минтақаи озодии иқтисодии кӯлоб ва ташкили низоми смарт мобилити барои солҳои 2026-2028 амалӣ карда мешавад маркази миллии тестии наздии президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар додааст ки довталабоне ки аз 10 то 30 июн дубора сабти ном шуда ихтисос ё самти интихобкардаи худро иваз намуданд бояд дар даври дуюми имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавӣ иштирок кунанд ба иттилои манба даври дуюми имтиҳонҳо 15 июл баргузор шуда довталабон набояд дар имтиҳонҳои даври аввал ки аз 1 то 9 июл мегузаранд иштирок намоянд даъватномаҳои нав аз 6 то 8 июл дастрас мешаванд ва довталабон ҳамчунин тавассути смс паёмак низ огоҳонида мешаванд дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазирпураи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотӣ обу ҳавошиносии кишвар некноми табарук
2: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда бе боришоти назаррас пешгӯӣ мешавад шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм рӯзона 32-34 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бе боришоти назаррас пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳи борони кӯтоҳмуддат борида احتمالاً رد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم، در ناحیه های کوهی شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در ولایت ختان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، شبانه در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده، احتمالاً رد و برق به عمل آمده، روزانه هوای بی بارش در نظر است. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم، در ناحیه های دامنه کوهی شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در ولایت سغد هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده، احتمالاً رد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 28-33 درجه گرم، در ناحیه های کوهی شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 17-22 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده، احتمالاً رد و برق به عمل آید. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 13-18 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 21-23 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه 4-9 درجه گرم، روزانه 16-21 درجه گرم می شود.
1: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: گردیش
5: با ما، یک گردیش به دنیای اطلاع.
4: گردیش، یک حقیقت، یک دیدی نو.
5: تحلیل و بررسی و سوال و جواب
4: و بسته به مسئله های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حقوقی.
5: برنامه تحلیلی گردش را با گلستان کریم از رادیوی تاجیکستان بشنوید.
6: درود میگم شما نیرجمند. امروز ما درباره موضوع خیلی مهم دانش مالیوی صحبت خواهیم کرد. گفتن امانت که دانش مالیوی معنای اون را دارد که ما چگونه پول کار میکنیم، چگونه اون را صرف مینماییم و چگونه برای آینده ذخیره خواهیم کرد. مورد به ذکر است که دولت و حکومت کشور نیازهای مربوطه کارهای معین را در زمینه سوادناکی مالیوی به انجام میرسونند. در کشورمون در چارچوب استراتژی ملی فراگیری مالیوی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 که با قرار حکومت کشور تصدیق شده است، عملهای دولتی جاری شدند که سمت سوادناکی مالیوی و از جمله آموزش آن توسط بانک ملی کشور، وزارت معارف و ساختارهای مربوط به سازمان معارف را در بر می‌گیرند. این استراتژی برای سال‌های 2022-2026 است که برنامه‌های دولتی در این سمت تا حد زیاد در زیر شریکی وزارت معارف، بانک ملی کشور و